0: Alfius,
1: hello,
0: Mama. Kopela re go ntebelela.
1: Eh.
0: I re go ntebelela ga botse mogatse ka tlo go tlhongkutswa o tshabisha matlo. Ba o sa re go ntebelela.
1: Ha pe ke tsaba lo lebelela.
0: O bane
1: go re tswa. O botse lo feta pele. Kudukuru ka moroko e o leng ka mara yona bona mona. O e go lebelela go bona. Ke nya go bona. That's my wife.
0: Ke a leboga mata.
1: Go bolela nnete ke a bona ra se ke la tshelete. Na go la go fa o re o reka di aparo. Ke a bona o tso mecha. Kore. Mon tukulosa.
0: Ga no bona gana re nka se re ke lotse di botsimoga jaaka.
1: Ah,
0: wa u di o ba ile re mhlomo o bo sa ntlokomela. O wa tse ba re le shela lona ke a le bona. Ke be ke di o ba ke itlokela shele.
1: O yo ya wa ke nnete. E a pelwa na mola bo duwa para dutuka ne tshe ndu mwe tsha o ikela kwa malasi la pinya na mangwa o tse ba le. O bona no. Ha wa ke a bona re ke na le mosadi sadi. And it's on kata ke se se di.
0: Ke se re se.
1: Mpujish.
0: Mpu tshekini. A go go go no munya di lwane.
1: A wa go nora hore a pike go nile marwana la ka ro tshintshi jore ke a mangwa di sesenya na go tonke a bona. Le di kantanya na so.
0: O reng o tlo wa bona?
1: Eh?
0: Wa bonika.
1: Mo shopong a go na re a bona no kra bile ba pishitse le dimpopi. Rona du du madu madi le go lwa le di kagai.
0: Ah, ere ke do e khomolela.
1: Mama.
0: Mishe.
1: Eh. Watswa bjale ka motlaika bjale ka tlho ya lapale ke nyaka gore o mmetse gore kore ge ke apere seeta sa nkwana e be o wena o gaufi le nna o ntshwere ka monwana o mmetse le nna o tsamaya le mabaka bjale o tshwanetse gore o reke diaparo tse di botse tsa o pula ene le dijo ka mogae ka mo re tshwanetse gore re change kore re tshwanetse gore re phele segomi Wangwa, as from now on, we're not bolela uwe fupa kitapatela.
2: Mungaka malehu, nake nolebora fela re go kgweditse o le ka morai. Ka hore ke ile ka re ke le ka kuaka, ka tlela ke mogopolo wa gore ke tle mo go wena mungaka. O ka tabela re thabile.
3: E ngono. Taba re tabele ke efeng jale tlhalosa
2: a ke re tšatši lela o tlile ka kua gaka ke raka kua ga mabona
3: ee
2: o tlo mpotsa gore re thabile o tlile ka mogaga go a goroga a ba a roga le badimo ba geno
3: kojalo
2: nna ke ile go kwa go tlala pelo le go selekiša koola re thabile ka re o morathe ka tladi ya lesee
3: ae ke koko ndiakhumbula koko e o itse ke morathe ka tladi a tlwela go telela
2: ee tsole go mpona ke ilealo ke tlile mo ke rena a ra kwatamana o se ka tlho o sa edi ya tabela mongaka mmaleo
3: a wa gogono bona no iplaisa o tsamaya fela nape re thabile ke motshwaretse
2: mpekashe wena
3: mogono
2: ge e le gore o boosetse o tlhakantse ditlhare tsa go moratha ka tladi ditlhakanyo lle
3: a ngono ke di kopanya jwang ka re thabile ke re ke motshwaretse na
2: aa ko go ele gona mongaka tswalong kompotsemo re thabile yena o ile a e thwalatla mo go wena a tla go gopela tshwarelo
3: mang re thabile gape re thabile yena o nagana gore yena o tlhalefile mme ntla go jwetseng kgono wa bona motlhang matlhale a felang o tlo tla mona kitima re thabile
2: aowa mpekashe
3: da go tlalela